ayite ye dona yi e po ke to kede po na yo kuro ti po na ka to je po amo ide brebu jo ke gome pe pe me ran oko lo matin de de po nu de pe pe ton dona oko na no oko nu yi ai ga che o yi na we no ai do nu go je o yi na we no cousin te do nu go je me de clavo je o yi na we e ye yo ri e cho kede we ndo ti do mi a kwa ma do yi ti do mi ne gbeto le ma ti do mi yo no le mai ti do mai nu ti do je adokun le mai nu ti do je mai na kweton we ado iran le poton we ran yin awon akwe ugan okuro to ayi won adokun Ogan ho eton bai wa e ko inu ti do gbeme to ogan dodo e te zo amawa okuno umo dura yede di nundo po we do yi wa ni we do to amo nuwe ne na do yi titin do gbo ayi won to dare ejo ani jo eda yi bojo ayin do ani nwa na wa jo to yi na se to na ho to yi bo na do njo na wa jo to dogbo nu ya mo na to na no gbama do podo ye vivenno bo kra ai ga to do fu bo on jo ye de di bo jo ye o ke gome bo jo ye o brebu me bo jo ye de martin godo pon ran e won ze allo e ton do gle porungo bo po godo e ma jere a ho ru jiwa we ton se ai ha to le po wa se wa ina to le po wa se medical vo to le po wa ze tali ai to le po wa ze me ayi brebo wa ke gome na do se okuno to di doyi kaka je wina ujre na vivo Jesu ora aya je de zedo no kona wi e ma ho wi apon ye na aya je na le de zedo no kona wi a ho ho me ke pon wa ho nu ai ho e to le pon ho e to ai agbe to e to re do honga ai panugo beji so ji to na yo lo wenu de amone ara ke le po wa agbajun kan lo kuno jesu ojo yen de Rai de we onjo yen de brebo na yin wan na bodo to de go a khodo to bezan to le po me re khodo to bi basi me te no gre gre do yodo me no